Finsterwitz, det skete med antaget. Det lå på skida bredan om andre. Blev vi en spis, skrev.